0: Pronto.
1: Se matou, la mateixa mentida, jo no he dit avui.
0: Volem ajudar aplicats, era tot, la mateixa no. I els homes molt bé, vam ser que s'ha sigut aquesta. Tu dama, bueno, tot sí, que t'agrada un balai, no sé què, no sé mai, que les darrers pot a brixar, que no em dorà la ciutat, no, no, no, no, no, חמש מאות מילים לג'ומאס פורטו לא אינגליש, ואז אני עושה את זה למריה, ואני איזה מולדת, חמש מאות מילים, אבל זה מילים שלא, זה